0: امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو منعقد کرایا جائے گا۔ ہماری نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ رجسٹرڈ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ پر اپنا درخواست نمبر اور پاس ورڈ کی مدد سے لاگ ان کر کے اپنے امتحان کے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: این ٹی اے کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق یہ امتحان بھارت کے 551 شہروں میں اور ملک سے باہر 14 شہروں میں دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک پین اینڈ پیپر طریقہ کار کے تحت کروایا جائے گا۔ این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ امتحان کے شہر کے تعلق سے جاری کی گئی سلپ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے، بلکہ اسے امیدواروں کو اس شہر کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے جہاں ان کے امتحان کا سینٹر واقع ہے۔ این ٹی اے نے امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ امتحان اور ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جانے سے متعلق تازہ اعلانات کے بارے میں معلومات اس کی باقاعدہ ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی امتحان کا انعقاد 3 مئی کو کرایا گیا تھا، جسے بعد میں پیپر لیک ہونے کے الزامات کے سبب 12 مئی کو این ٹی اے کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا۔ فی الحال سی بی آئی میں اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور 21 جنوری کو یہ امتحان دوبارہ منعقد کرایا جائے گا۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون 2M کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش، ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی، ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہرویندر کلیان، ملک بھر کے 15 لیجسلیچر کے پریسائڈنگ اور نائب پریسائڈنگ افسروں کے ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلیوں کے ممبران شرکت کریں گے۔ افتتاحی اجلاس کے دوران ہریانہ ودھان سبھا کے اسپیکر ہرویندر کلیان استقبالیہ خطبہ دیں گے۔ اس موقع پر ہریانہ کی ترقی اور تاریخ کو پیش کرتے ہوئے ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش اور وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد ٹیگور تھیٹر میں شام کو ایک ثقافتی پروگرام منعقد ہوگا جس میں آئین اور بھارت کے مالا مال ثقافتی وراثت کو اجاگر کیا جائے گا۔ آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کی تقریب منا رہا ہے۔ 8 جون 1936 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا رکھا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ ہے جہاں آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی سے وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا۔ آج آکاشوانی 591 اسٹیشن آپریٹ کر رہا ہے جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہا ہے۔ آکاشوانی 23 زبانوں میں 146 علاقائی زبانوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آکاشوانی کا ایکسٹرنل سروسز ڈویژنل 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریب، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے۔ آج ہم ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئی اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دلدلی زمینوں، مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے، نیز نمامی گنگے

0: تعلقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بھارتی صنعتی ترقی یوجنا بھویہ پورٹل کا آج کریں گے افتتاح. اس اقدام کا مقصد بھارت کو ایک عالمی مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے. اس خبر کو پرتاپ نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مغربی بنگال ان 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شامل ہو جائے گا جو آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرے گا. امتحانات منعقد کرانے والی قومی ٹیسٹنگ ایجنسی NTA نے نیٹ UG 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کر دی ہے. یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن CPA انڈیا ریجن زون 2M کانفرنس کا افتتاح کریں گے. بھارت نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون ہے. اور ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیرب نے اٹلی کے فیلیو کوبل کو 5 سیٹ میں ہرا کر فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز, DRM 810 کلو ہرٹز پر. اسٹوڈیو کی گھڑی کے انوسار 8:45 اور 15 سیکنڈز ہو چکے ہیں. اب پرستت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا. آج آپ اس کاریکرم میں سنیں گے روبی گوسوامی دوارا راگ نٹ بھیرو میں گائن.

0: دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ پورے ملک میں پچھلے 12 سال کے دوران غریبوں کی بہبود، کروڑوں محروم غریب کنبوں کی زندگی میں عظمت، وقار، سلامتی اور خود اعتمادی کا ایک نیا باب ثابت ہوا ہے۔ جناب چوہان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پردھان منتری جن دھن یوجنا، اجوالا یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، جل جیون مشن، آیوشمان بھارت اور پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا جیسے اقدامات سے کروڑوں کنبوں کو دشوار حالات میں قوت اور طاقت ملی ہے۔ مغربی بنگال سرکار آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے، جو ریاست میں حفظان صحت کے دائرے کو وسعت دینے کی سمت ایک نمایاں قدم ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال سرکار آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے دور میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کو ریاست میں نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ یوجنا پورے ملک میں سبھی شہریوں کے لیے حفظان صحت تک مساوی رسائی کے حصول میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ آیوشمان بھارت اسکیم اہل مستفیدین کو فی کنبہ 5 لاکھ روپے تک کی ثانوی اور اعلیٰ درجے کے علاج کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ مغربی بنگال مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت اس اسکیم کو نافذ کرنے والی 36ویں ریاست بن جائے گی۔ اسکیم کے تحت 36,000 سے زیادہ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال پینل میں شامل ہیں۔ نیز اب تک 44 کروڑ آیوشمان کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے آغاز کے بعد سے اب تک یہ اسکیم بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں کایا پلٹ، علاج کے اخراجات میں نمایاں کمی لانے اور سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے معیاری علاج تک رسائی کو بہتر بنا کر بھارت کے صحت کے شعبے میں تبدیلی کی بنیاد بن کر ابھری ہے۔ آکاش وانی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: مغربی بنگال پولیس نے ترنمول کانگریس کے سرکردہ لیڈر جہانگیر خان کو آج صبح سویرے نیپال سرحد کے نزدیک گرفتار کر لیا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ سرحد پار فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایس ٹی ایف کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا۔ جہانگیر خان کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے کولکتہ لایا جا رہا ہے۔ ان کی گرفتاری سے قبل گزشتہ چند ہفتوں سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس سے قبل کلکتہ ہائی کورٹ کی بینچ نے 5 FIR کے معاملات میں ان کے لیے عبوری تحفظ کی مدت میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ریاست میں سرکار بدلنے کے بعد کئی گاؤں والوں نے جہانگیر خان کے خلاف زمین ہڑپنے اور جبرن روپیہ وصول کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ سکھیندو شیکھر رائے نے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ جناب رائے نے نہ صرف ایوان بالا سے بلکہ ترنمول کانگریس کی ابتدائی رکنیت سے بھی سبکدوش ہو گئے ہیں۔ ایک پریس نوٹ میں جناب سکھیندو شیکھر رائے نے ترنمول کانگریس پر بدعنوانی، خواتین کے خلاف انتہائی تشدد اور تعلیم، صحت، صنعت اور روزگار اور امن و قانون کے شعبے میں ناکامی کا الزام لگایا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پھر سے میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا میں بحران بڑھ گیا ہے اور جنگ بندی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے اہم فوجی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے۔ ان میں اسرائیل کے سب سے اہم 2 فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق 3 الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے میزائل حملوں میں ایران کے راڈار مراکز کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں ایران نے یہ کارروائی کی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوب مغربی ایران میں ایک بڑے صنعتی ٹھکانے پر فضائی حملے کرنے کی بات کی تصدیق کی ہے۔ آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ 1936 میں آج کے ہی دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا۔ یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں خصوصی لمحہ تھا، جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھتی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ملک کی آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو کی خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا۔ آج آکاشوانی کے 551 اسٹیشنز کام کر رہے ہیں، جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہے ہیں۔ آکاشوانی 23 زبانوں اور 146 علاقائی بولیوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آکاشوانی کا غیر ملکی نشریات کا شعبہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ بہوجن ہتائے، بہوجن سکھائے کے عظیم خیالات پر عمل کرتے ہوئے آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ملک کے ہر شہری کو، خواہ وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو، 24 گھنٹے 7 دن تمام اہم زبانوں اور

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کے 90 سال پورے ہونے کے موقع پر آئیے سنتے ہیں یہ فیچر ریڈیو کے بے مثال 90 سال۔

0: تو یاد کے بے نشاں جزیروں سے ہمارے ذہن و دل کی ادھ کھلی کھڑکیوں تک جو آواز آ رہی ہے وہ آواز کچھ کچھ سوالیہ انداز کی ہے.
1: یعنی کہ پچھلے 90 برسوں سے ہمارے اور آپ کے پسندیدہ ریڈیو نے ہمارے عوام کے لیے کیا کیا کیا ہے, ملک کے لیے, سماج کے لیے کیا کیا کیا ہے, ہمارے لیے, آپ کے لیے کیا کیا کیا ہے.
0: جی ہاں, ان سارے سوالوں کا اگر کچھ شاعرانہ سا جواب ڈھونڈا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ریڈیو وہ ہے جس کے ہونے پہ نہ ہونے کا گماں ہوتا ہے. ایسا دنیا میں بھلا اور کہاں ہوتا ہے, جو کریں بات تو ہر بات سے 100 بات جڑے, جیسے برسات کی رمجھم میں سما ہوتا ہے.
2: تو برستی یادوں کی رمجھم کے اس موسم میں, یعنی 90 سال پورے ہونے کے اس موقع پر, آج اگر ساحل لدھیانوی ہمارے ساتھ ہوتے
0: جی
2: اور ہم ان سے درخواست کرتے کہ ہمارے ملک میں جب ریڈیو کی شروعات ہوئی تو کیوں اور کیسے ہندوستان کا ماحول بدل گیا,
0: جی
2: شہروں کا, دیہاتوں کا, گھر کا اور سماج کا, اور کیا اثر ہوا دلوں پر, دماغوں پر, لیکھکوں پر اور شاعروں پر.
0: جی ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جواب میں ساحل لدھیانوی کچھ یوں کہتے, یوں اچانک وہ میٹھی آواز کہیں سے آئی, جیسے پربت کا جگر چیر کے جھرنا پھوٹے, یا زمینوں کی محبت میں تڑپ کر ناگاہ آسمانوں سے کوئی شوخ ستارہ ٹوٹے. یعنی 20ویں صدی کے اس شروعاتی دور کی اداس بے رنگی میں ریڈیو کسی جادو کی طرح چمک اٹھا.
3: پیار کا راز سنو میری,
0: شہد سا گھل گیا دلخواب تنہائی میں, رنگ سا پھیل گیا دل کے سیاہ خانے میں, دیر تک یوں تیری مستانہ صدائیں آئیں, جس طرح پھول چٹکنے لگے ویرانے میں.
1: تو اس کم و بیش ایک صدی کے عرصے میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ کیسے ہوا, تو ان سب لاکھوں آوازوں کی تفصیل کو کسی دریا کو کوزے میں بند کرنے جیسا ہوتا ہے.
0: ہاں, یہ تو چیلنج ہے
1: جی,
0: لیکن کرنا تو پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے.
4: ایک طریقہ ہے میرے پاس.
0: جی, وہ کیا ہے؟
4: دیکھیے, یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے,
0: یہ کچھ پرانے, بلکہ مجھے لگتا ہے بہت پرانے لفافے ہیں یہ.
4: ٹھیک کہا, یہ ہمارے سننے والوں کے بھیجے ہوئے خط ہیں جو ہمیں ریڈیو کے آرکائیوز میں ملے. اور یہ دیکھیے, یہ ڈاک ٹکٹ
0: جی
4: انگریزوں کے زمانے کا ہے, یعنی ایک خط آزادی سے پہلے کا ہے اور باقی یہ خط آزادی کے بعد کے ہیں.
0: میرا خیال ہے کہ شاید ان پرانے خطوں سے ریڈیو کے 90 برسوں کو دے

0: یوں میں پھر سے پہنچ گیا ہوں.
1: کیا بات ہے.
0: اور آخر میں ایک فرمائش بھی قبول فرمائیے, اگر ممکن ہو تو میری طرف سے بیگم اختر کی وہ غزل سنوا دیجئے, دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا.
1: تاریخی غزل.
0: اور لکھتے ہیں کہ ان کی آواز سن کر دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے, جیسے دنیا پھر سے ایک اچھی جگہ بن گئی ہو. آپ کا نیاز مند راکیش کمار وید, کرول باغ, دلی, فروری 1964.